Ayo hene, ayo hene, apa? Mese osa hene Kristo, oma desu. Ayo hene, ayo hene.

se fwa ye ye. Tiye biyem, me se, wobe ye ye. Asisi atayi, woba be ye ye. Ha ha ha ha. Wobe se liyo, nye wosu. Wobe se liyo fi mo wate. A wrede de se diye shema fruma. Wodi ye me wrede. A wrede nye me nye, wane da so. Yeah, now we ye ye, ha, now ye ye, asaya ye ye, we ye ye, now we be a